0: flere som gjør meg av tonen.
1: Insomnia.
0: Bjens i andre meter alle tre, jeg skal notere at lopse på ni over. Shump, se jeg stedet spasse. Tjeje, gjør meg skatter ånden, morit kan få lopik tora på flasen. Og pølla skåne og fjellet gromit, rusher kommer rett til visoren og våren. Nå skal jeg ta rabatt kvikk av litt. Måske få jo en bo i våren. Jeg bomba kvikk på bostad kjame. Hei, det er sånn, du. Ånden til gøy, holde til legal i den i til gøy, døy. Lemme gøy, det baby, i mai, sin alli, vrappin, masse tjøy. Vi bare sitt kjør. Per atab, nånda sybo i love, men han da må i droppen. Preja baris, kanskje fjer, må han vre en pomje. Ellers dit på mjer sitt, her mens røp denim jeans på mjen vedering. Minns problem per mu per typ, gjoj per ty, du per dit, kjøv lim per mu per typ, kershen drit, sitt ilnes dit. Først per i tvesht e mi ting, oj muzikin, je per seri, du med dvog, si mongul, nemmes dit.